0: di badan dulu. Nah, okey, buat teknik yang paling cepat, 20 saat pun boleh jadi, insyaAllah. Baik, yang pertama, tarik nafas perlahan, lepas nafas lebih panjang daripada tarik. Kita ulang 3 kali benda ni. Dan kajian menunjukkan apabila kita lakukan intervensi pernafasan yang berkesan, ini boleh menyokong parasympathetic tone yang membantu menenangkan tindak balas stres. Dan tuan-tuan dan puan, ramai orang kata dia kurang yakin. Sebenarnya kan, dia kurang oksigen yang tenang. Kan? Baik, yang kedua adalah pegang satu isi sahaja. Kesilapan ramai orang dalam mesyuarat, dia nak bagi 5 isi sekaligus. Akhirnya, dia sendiri keliru, orang lain apatah lagi, semua hilang fokus. Betul? Jadi kita mulakan dengan satu isi dan kita sampaikan dengan teknik yang mudah. Satu ayat utama, kita bagi satu sebab, lepas tu kita bagi satu contoh. Contohlah ayat utama, saya cadangkan kita pendekkan proses kelulusan kepada 2 langkah. Itu ayat utama. Lepas tu bagi sebab. Sebab masa respon sekarang terlalu lama. Kemudian kita bagi contoh. Minggu lepas pelanggan tunggu 3 hari sedangkan isu itu boleh selesai dalam 1 hari. Dapat tak? Kita bagi contoh lepas tu. Bila kita pegang satu isi, apa yang berlaku? Keyakinan akan naik. Sebab otak tak rasa ia sedang berenang tanpa pelampung. Sebab satu je isi. Dan kita bagi dengan teknik yang berstrategi. Dan yang ketiga ni, gunakan struktur supaya bila anda mula bercakap, ayat anda akan berjalan, bukan meraba-raba dalam kegelapan. Abang-abang suka struktur prep yang ringkas. Prep, P-R-E-P. P ialah point. Kita sebut point kita. R ialah reason. Kita bagi sebab. E ialah example. Kita bagi contoh. Dan P lagi sekali, ini adalah untuk point. Kita ulang balik point dan kita tutup. Struktur macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang disyorkan dalam latihan untuk bantu orang yang cemas bercakap supaya ada rangka untuk bersuara. Boleh? Okeylah, ada satu tip bonus untuk anda untuk nampak lebih matang. Sebelum anda bagi pandangan, anda mula dengan ayat hormat yang pendek dulu. Contoh, boleh saya tambah satu perkara? Ataupun, saya setuju dan dalam masa yang sama, ada satu sudut yang kita boleh kemaskan. InsyaAllah akan membantu. Selamat mencuba. Jumpa lagi Abang Bat di slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
2: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: be me.
1: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minute Piala Dunia.
3: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan, termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
1: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
4: Assalamualaikum, saya Suzy dari Pasir Putih. Saya nak tanya, kalau masalah trigger finger ni, kalau berlaku kepada ibu mengandung, adakah masalah ini akan kekal selamanya ataupun dia boleh elok semula selepas bersalin? Sebab saya ada beberapa pengalaman macam ni lah. Mohon penjelasan daripada doktor. Terima kasih.
5: Macam mana dia Datuk? Jauh tu orang tu tanya. Suzy bertanya kan?
6: Ya, waalaikumsalam Puan Suzy. Saya Dr. Zaim ya. Jadi bagi ibu mengandung, beritanya agak baik. Uh-huh. Sebab prognosis jari picu atau trigger finger ni biasanya baik lah ya.
5: Okay.
6: Jadi semasa mengandung, trigger finger ni disebabkan oleh perubahan hormon di dalam badan. Mm-mm. Dan penambahan air di dalam badan yang menyebabkan tisu di sekeliling tendon tendon kat jari tu menjadi sedikit bengkak. Mm-hmm. So apabila ruang tendon menjadi sempit, tendon boleh tersangkut ketika jari tu dibengkokkan. Okay. Atau diluruskan.
5: Mm-hmm.
6: So dalam banyak keadaan, simptom jari tersekat atau terkunci ni semasa atau trigger finger semasa mengandung ni, dia boleh beransur kurang selepas bersalin apabila hormon dan kandungan air dalam badan kembali stabil.
5: Oh.
6: Ya.
5: Yeah. Ingat orang biasa yang normal je Mira.
7: Ya.
6: Tapi proses dia dia tak akan serta-merta lah. Dia mungkin mengambil masa beberapa minggu, beberapa bulan.
5: Okay.
6: Tapi kalau simptomnya masih ringan, kita boleh mula dengan rawatan mudah lah ya Puan Suzy.
5: Mm-hmm.
6: Seperti merehatkan tangan, mengurangkan genggaman yang kuat atau berulang, dan membuat stretching lah ataupun regangan ya, supaya dia boleh baik cepat. Tapi at the same time,
5: yeah,
6: tidak semua kes akan hilang dengan sendiri.
5: Okay.
6: Kita ambil maklumlah selepas bersalin, aktiviti seperti mengangkat, nak mendukung dan menyusukan baby. So kita banyak menggunakan tangan lah dengan secara berulang. So mungkin yang tu boleh melambatkan pemulihannya. So sekiranya jari itu semakin sakit ataupun semakin kerap tersangkut atau terkunci,
5: okay,
6: jadi lebih baik Puan Suzy jumpa dengan doktor lah, sebab rawatan lanjutnya mungkin melibatkan suntikan atau suatu pembedahan kecil lah untuk merawatnya.
5: Ya, yeah, itu yang sebaiknya.
7: Betul.
5: Kan yeah. Datuk, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zaim bin Muhammad Tajuddin selaku pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC. Pagi ini kita nak menelaah berkenaan jari terkunci ataupun trigger finger. Okey, tanda kecil masalah besar Mira.
7: Ya, betul. Jadi Doktor, Datuk, mungkin ada pendengar yang pertama kali mendengar istilah. Macam Ispo hari ini pertama kali ya
5: betul,
7: dengar.
5: Betul,
7: sebab trigger
5: tak,
7: finger.
5: Tak pernah alami dan kan? Tak tahu macam mana sebenarnya.
7: Yeah. Jadi mungkin untuk mereka yang baru pertama kali mendengar, sebagai pembukaan lah perbincangan kita ni, boleh tak Datuk kongsikan apa sebenarnya maksud trigger finger atau jari picu ya?
5: Yeah.
7: Jari picu.
6: Yeah. So dia lebih dikenali sebagai trigger finger lah. Dia punya bahasa Inggeris, bahasa medical dia. Tetapi bahasa Melayu, jari picu.
5: Okay.
6: Ialah, ni adalah satu keadaan apabila jari kita ni susah untuk dibengkok atau diluruskan dengan lancar. So bila kita nak luruskan jari tu, dia tersekat. So kadang-kadang jari ni rasa seperti tersangkut, tersekat atau langsung terkunci. Dia tak boleh diluruskan langsung. So untuk kita nak faham dengan lebih mudah, dalam jari kita ni ada apa yang dipanggil sebagai tendon. Tendon ni dia macam struktur dia macam tali. Tali ni dia asal dia asal tendon ni dia satu continuation daripada
5: Datuk otot. Datuk tunjuk kat Facebook, tengok dekat mana.
6: Okey, so dia tali ni dia akan lalu dalam tapak tangan kita. Dia akan apa tu cantum dekat tulang. So tendon ni dia akan bergerak dalam laluan yang kecil lah. Dia ada laluan yang tersendiri. Tapi kadang-kadang laluan tu boleh jadi bengkak dan sempit. Yang tempat yang paling common yang kena di tapak tangan lah.
5: Laluan base. Laluan tu lah puncanya jadi jari picu tu.
6: Yes. So bila laluan dia tu jadi bengkak ke jadi sempit, dia akan tersekat lah. So bila kita nak luruskan tu, dia akan tersekat. Kalau yang peringkat awal, dia akan klik terlepas. Tapi bila dia dah teruk tu, nak lurus pun tak boleh. Kena ambil tangan sebelah, tolak, pak, barulah dia lurus.
5: Tangan kita sendiri boleh lah tolak.
6: Ya, kita kena pakai tangan sebelah yang tak affected tu, tolak dia. Kadang-kadang ada rasa tak selesa, sakit lah.
5: Tapi kenapa jadi jari picu? Sebab apa, berapa jari boleh terjadi sebab tu?
6: Dia sebenarnya boleh melibatkan semua jari. Boleh melibatkan mana-mana jari pun.
5: Kiri-kanan?
6: Kiri-kanan, mana-mana jari pun boleh terlibat. Kadang-kadang boleh kena satu jari. Ada sesetengah orang tu boleh kena dua, tiga jari. Ada tangan yang berbeza. So dia agak random lah ya.
7: Jadi siapa yang sebenarnya lebih berisiko untuk mengalami trigger finger ni?
6: Selalunya orang dewasa dalam pertengahan umur ataupun warga emas. Selain itu, dia juga lebih kerap kepada kalangan wanita.
7: Kalangan wanita.
5: Merah.
7: Janganlah tak.
5: Rasa ke?
7: Pernah juga sebenarnya.
6: Macam Puan Suzy tadilah. Apa tu yang mengandung. Sebab yang saya dah jelaskan tadi kan. Betul. Tetapi yang berita baik satu lagi, walaupun dapat trigger finger waktu mengandung, dia selalu tak effect baby itulah ya.
5: Simptom awal trigger finger tu macam mana, Datuk?
6: Selalu akan rasa tak selesa lah. Tak selesa
5: dekat. Dia sakit lah.
6: Sakit tu bila dah teruk. Bila dah tersekat dah kena ambil tangan sebelah nak tolak tu, yang tu akan sakit lah. Tapi mula-mula mungkin tak selesa, rasa nak luruskan jari tu mungkin keras sikit. Dia progress nantilah. Dia tersekat, kena tolak kuat sikit, klik baru dia boleh tu. Tapi apa tu yang akhir sekali, kadang-kadang ada yang nak tolak makanya ni pun tak boleh dah.
5: Yang itu dah sampai kena pergi hospital lah.
7: Ya, mungkin lah tu kan.
6: Bila dia dah affect kita punya quality of life tu, probably better to come and jumpa doktor lah. Tadi Mira tanya pasal risiko dia kan. Lain daripada tu, dia selalu effect orang yang kerap menggunakan tangan lah untuk bekerja ataupun pakai mesin-mesin yang bergegar kan. Yang tu antara risikonya. Ada penyakit juga yang selalu boleh naikkan risiko untuk mendapat jari picu atau trigger finger ni, seperti diabetes, rheumatoid arthritis. So pesakit-pesakit ini lebih mudah bagi mereka untuk mengalami keadaan inilah.
5: Patutlah kerisauannya pada penerbit kita Sharifah Hanim membawakan tajuknya pada pagi ini. Dan juga boleh saksikan siaran langsung, boleh ditonton menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sebarang soalan tanyakan menerusi ruangan komen, kita akan tanya terus kepada Datuk untuk jawab terus soalan-soalan apa yang berlaku, apa yang bermain di fikiran, tengah rasa ataupun baru saja berlaku ni, trigger finger ni.
7: Betul.
5: Macam mana ataupun apa keadaan sebenarnya, boleh tanya terus. Kita tanya kepada Datuk untuk dijawab. Baik, kita akan berjeda seketika. Kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sukar diluruskan atau yang paling penting apabila masalah itu mengganggu aktiviti harian lah. Contoh tak boleh menulis, nak memasak tak boleh, nak memegang steering tak boleh. Ya. Lebih penting lagi jika jari tu dah bukan takat kunci je, kalau jadi merah ke, panas ke, bengkak ke, demam ke, yang tu dah bukan trigger finger lah. Yang tu lebih baik jumpa doktor lah ya.
1: Dahlah, risau Datuk. Lagi-lagi tambah kalau sebelah kanan, contoh kalau tangan dominan kita dah merah, sama ada kanan atau kiri kan.
2: So memang akan kritikal lah, bahaya lah hidup kita tu. Okay, jadi Datuk, bila pergi rawatan, untuk rawatan ataupun berjumpa doktor kan, jadi tadi Datuk ada kata berperingkat juga kan.
3: Betul.
2: Ini kan, bila yang doktor akan mengesahkan seseorang tu sebenarnya mengalami trigger finger ni?
0: Ya. Selalunya trigger finger ni boleh disahkan melalui pemeriksaan klinikal sahajalah. Mula-mula doktor akan bertanya tentang simptom yang dialami. Lepas tu doktor akan periksa, tengok macam mana jari tu dibengkokkan, macam mana diluruskan. Dengan itu saja doktor akan dapat memeriksa lah sama ada terdapat kawasan yang sakit. Kadang-kadang ada bonjolan sikit di bahagian dia terkunci tu.
1: Tengok tangan sendiri tak ada.
0: Dia tengok ada bonjolan ke, ada rasa bunyi klik ke kepada jari yang tersangkut tu. Dalam kebanyakan kes trigger finger ni, X-ray tak perlu dibuat, MRI pun tak perlu dibuat. Hanya pemeriksaan saja sudah memadailah untuk nak menyampaikan, untuk sampai ke pada diagnosis trigger finger ni.
1: Okey, penerbit Syarifah ada memang rasa ke? Memang lalu ke? Ada trigger finger?
4: Pernah waktu gaduh.
1: Okey, faham.
4: Sebab tu berat badan.
0: Baik sendiri ke macam mana?
4: Baik sendiri.
1: Tapi kalau jumpa doktor tu, apa rawatan yang ada? Pilihan rawatan yang ada, Datuk?
0: Rawatan bergantung kepada tahap sakit, kepada gigi lah, dan sejauh mana keadaan tu mengganggu aktiviti harian pesakit lah. Selalunya pesakit tu yang sakit dia tak teruk sangat, tu baru start beberapa minggu je, diorang pun tak nak buat pembedahan apa-apa. So jadi untuk kes yang ringan, rawatan biasa dimulakan dengan mengurangkan apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan lah, seperti menggenggam, merehatkan tangan dan melakukan stretching. Lalu kita akan refer ke fisioterapis ya, untuk mengajar teknik-teknik regangan atau stretching lah. Lepas tu selain itu, jika perlu boleh ambil ubat tahan sakit ataupun ubat anti radang, tapi yang ni pun jarang lah diberikan ya. Tapi kalau despite dah buat stretching, dah kurangkan aktiviti, lepas tu sakit dia masih tersekat, mengganggu kita punya aktiviti, satu lagi option boleh yang kadang-kadang dibuat juga adalah suntikan steroid. Dia akan inject steroid tu dekat tempat yang dia tersekat tu lah, di tapak tangan tu. Tujuan steroid ni adalah untuk mengurangkan bengkak kepada laluan tendon itu.
1: Faham. Dia mengurangkan bengkak, tapi dalam masa yang sama, masa hadapan boleh jadi lagi.
0: Boleh jadi lagi. Tapi kalau jari tu masih tersangkut, terkunci, actually doktor akan advise yang the best is probably buat surgery lah. Buat pembedahan kecil aja. Luka dia selalu tak lebih daripada 1 cm. Dia akan lepaskan tendon tu daripada apa-apa selaput yang bagi dia tersekat lah. Selalunya pembedahan ini boleh dibuat dalam apa tu, pembedahan harian. Maknanya datang pagi, buat prosedur tu, lepas tu boleh balik lah.
1: Lega Datuk cakap pembedahan kecil je.
2: Jadi tak adalah rumit sangat ya Datuk.
0: Ya, secara umumnya pembedahan trigger finger bukanlah satu pembedahan yang besar. Ia satu yang quite simple and straightforward lah. Kebanyakan dalam masa 15 minit dah boleh habis lah.
1: Baik.
0: And then selalu pun bius setempat aja. Tak perlu tidur. Lepas tu selalunya selepas pembedahan tu, jari tu dah boleh bergerak lah, tak ada tersangkut, tersekat lagi. So boleh
1: dapat fungsi lah,
0: boleh dapat efek dia serta-merta lah. Kita pun akan galakkan lepas pembedahan untuk gerak jari tu.
1: Okay.
0: Supaya dia better lagi lah.
1: Faham.
2: Okay.
1: Jadi kita akan berjeda sekali lagi. Sekembalinya selepas ni, kita nak tahu sebenarnya ada mitos ke berkaitan dengan trigger finger ni. Kejap lagi, semuanya selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak. Terus dengarkan Nasional Aspirasi 11.24 minit pagi. Gandingan Iz dan juga Amira waktu ini.
2: Iz.
1: Ya.
2: 19 Julai ni.
1: Kenapa?
2: Selain daripada perlawanan FIFA kita ni.
1: Oh, yang awak tunggu tu lah. Perlawanan akhir tu.
2: Ya, kita dah tak siapa menang kan.
1: Separuh akhir belum lagi awak dah tanya pasal
2: kita perlawanan. Maju ke hadapan terus.
1: Okey, okey. Okay.
2: Selain daripada perlawanan tu, apa lagi yang majlis apa lagi penting ni?
1: Ya, 5 hari lagi Mira.
2: Okey.
1: Okey, untuk majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Yeah. Yang ini kita kena ambil maklum sebab apa bulan 8, bulan 9 yang merupakan Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak pada hari Ahad 19 Julai 2026 dengan majlis peluncuran akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Okey, boleh saksikan kat mana ni?
2: Kita boleh tengok di saksikan secara langsung di RTM bernama dan juga Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia Merdeka 360.
1: Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan selain turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan ketidaktentuan di Selat Hormuz yang meningkatkan harga minyak mentah global. Pada pukul 8 pagi, ia meningkat kepada 4.0675 berbanding dolar daripada 4.0680 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, situasi di Selat Hormuz menjadi tumpuan utama pada masa ini dengan harga minyak mentah Brent meningkat 9.35% kepada $83.12 setung. Tindakan rejim Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein bukan sahaja mencabul kebebasan beragama, malah penghinaan terhadap institusi keilmuan Islam dan kesucian masjid itu. Yadi menerusi satu kenyataan menyokong ketegasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang mengecam tindakan Zionis itu. Pelbagai inisiatif solidariti digerakkan dalam usaha memastikan isu Palestin terus hidup dalam kesedaran rakyat Malaysia. Aktiviti pelupusan sampah domestik secara haram dikesan di sebuah lot tanah berhampiran Bukit Bayan Sungai Petani ahad lepas. Aktiviti itu dipercayai dilakukan oleh kontraktor yang mengutip sampah domestik dari kawasan perindustrian di Kuala Muda. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Sharifah Zakiah Said Hassab Sahab berkata, siasatan hasil aduan awam mendapati tapak pelupusan itu tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir awal bagi esok. Tonggak Barcelona berkenaan yakin La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersama ulang tahun kelahirannya ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
2: Baik, Is. Minit-minit terakhir dah ni.
3: Betul, Mira.
2: Kita dah nak ke penghujung Nasional Aspirasi dan selepas ini, Aidil Jaya,
3: ya? Ya.
2: Aidil Jaya akan menemani anda dalam segmen Nasional Relax.
3: Baik, Muslimin dan juga Muslimat, sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Selasa 14 Julai 2026 Masihi, 28 Muharram 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, pukul 12.24 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan, 12.27. Kuching, Sarawak, 12.48. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.22. Kuala Terengganu, Terengganu, 1.16. Kuantan, Pahang, 1.16. Kota Baru, Kelantan, 1.20. Johor Baru, Johor, 1.13. Bandaraya Melaka, Melaka, 1.20. Seremban Negeri Sembilan, 1.21. Shah Alam Selangor, 1.22. Ipoh Perak, 1.25. Jersetan Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis, pukul 1.27.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempurlah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya, peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ siasat mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduk membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersebenar ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak 1 gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu turut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategi itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan, pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia akan terus menjadikan rundingan serta pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Negara ASEAN juga sepakat menjadikan UNCLOS sebagai asas dalam menangani isu Laut China Selatan di samping mengutamakan kod tata laku Laut China Selatan bersama China bagi mengelakkan ketegangan dan konflik. Mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris kes kemalangan maut dan kecederaan serius dicadangkan menerusi pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, cadangan itu membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah yang disabitkan kesalahan serius membayar pampasan berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang akan dipertimbangkan termasuk tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar. Kerajaan Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan pihak berkuasa menyiasat operasi Network School di Forest City yang didakwa disertai warga Israel. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, siasatan perlu merangkumi identiti peserta, dokumen perjalanan, penggunaan pasport kedua serta tujuan kemasukan mereka ke Malaysia. Beliau turut meminta kementerian berkaitan menyemak status operasi program berkenaan manakala pihak berwajib negeri meneliti aspek pematuhan lesen, penggunaan premis dan syarat tanah. Di Perlis, seorang warga emas dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kangar atas pertuduhan mengedar dadah sintetik berbahaya jenis fentanyl seberat 39.9 liter pada 1 Julai lalu. Tertuduh itu hanya mengangguk tanda faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Ana Rosana Muhammad Nur. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Di Sarawak, 4 individu termasuk seorang wanita ditahan disyaki terbabit dalam kes samun berkumpulan yang mendatangkan kecederaan di Jalan Petanak Kuching. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Polis Alexander Naga Chabu, kesemua suspek itu ditahan bersama rampasan sebuah motosikal dan 3 telefon bimbit yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Hasil saringan ekencing mendapati semua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: National FM.
2: Ya, National FM sentiasa di hati. Alpha eksklusif petang Selasa. Hari ini 14 Julai 2026. Selamat datang ke konti National FM untuk yang berusaha Encik Yusri Razali, Timbalan Pengarah Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam, ya, yang akan memperkatakan tentang manfaat pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik. Sekali lagi, selamat datang ke konti National FM.
3: Terima kasih.
2: Pertama kali kita hari ini.
3: Ya, betul. Terima kasih, Puan Aja.
2: Walaupun dah tua di RTM saya ni, hari ini baru bersua.
3: Ya, betul.
2: Okey. Jadi, selamat petang sekali lagi diucapkan kepada Encik Yusri sebagai pembuka bicara. Boleh tak kalau jelaskan secara ringkas apa itu yang dinamakan pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik dan juga perbezaan berbanding modal model tajaan sebelum ni, iaitu PBU 2016. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana menjemput bahagian pembangunan modal insan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan model penajaan JPA. Aida, ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita imbas sebelum ini, penajaan JPA mulai 2016 kita namakan pinjaman boleh ubah 2016 berasaskan merit tempat berkhidmat. Maksudnya, kalau siapa yang berkhidmat dengan kerajaan, pinjaman tersebut diubah menjadi biasiswa sepenuhnya. Mereka tak perlu bayar.
2: Oh. Ya?
3: Kalau berkhidmat dengan GLC, mereka mendapat diskaun 75%. Ya? Dan cuma bayar 25% sahaja. Kalau berkhidmat dengan sektor swasta dalam negara, mereka perlu membayar 50% daripada pinjaman yang dikeluarkan oleh kerajaan. Itu 2016 punya pinjaman.
2: Okay.
3: Mulai Jun 2025, kita tambah baik model itu kepada pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik.
2: Yeah?
3: Maksudnya di sini, lagi cemerlang pelajar, lagi banyak diskaun yang mereka perolehi. Itu kita tambah baik dari segi itulah. Kalau mereka memperolehi keputusan peperiksaan, ya, kita guna CGPA lah, ya.
2: Okay.
3: 3.75
2: cemerlang lah, kita
3: cemerlang
2: kata
3: ni,
2: ya?
3: Dalam kategori cemerlang ni, mereka mendapat diskaun
2: 95%.
3: Cuma bayar 5% sahaja daripada pinjaman yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Begitulah seterusnya, ya. Jadi kalau dapat apa nama 3 hingga 3.49, mereka perlu bayar adalah jumlahnya 50%, 10%, 20%, ya. Tapi kalau ada pelanjutan, itulah yang 20% tadi tu.
2: Ya.
3: Ya, jadi perkara ni telah kita laksana mulai 1 Jun 2025 yang lalu.
2: Ya. Tahun lepas.
3: Tahun lepas. Uh-huh. Ya, di mana fasa pertama kita mula laksana pada bulan Januari, 5 Januari yang lepas sehingga 5 Februari. Itu fasa pertama kita buka kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar.
2: Okey.
3: Kita asingkan, kita buat dua fasa, ya. Untuk kali ini, ya, bulan Julai ini kita buka kepada pelajar ataupun graduan yang bergraduat 2024 dan ke bawah. Maksudnya mereka dah masuk ke alam pekerjaan. Itulah tujuan kita ke sini, untuk promosi, untuk tarik mereka, untuk maklumkan kepada mereka program yang kita tawarkan ini mempunyai beberapa kelebihan yang memberi banyak manfaat kepada mereka sebenarnya, Aida.
2: Ya, betul. Jadinya kesemua 59,000 orang tersebut layak sebenarnya untuk menukar option kepada PBU Akademik dalam fasa kedua, betul ke?
3: Betul,
2: Cik Yusri?
3: Betul, begitulah, ya. Jumlahnya sangat besar. Sebab itu kita di bahagian pembangunan modal insan ini bersedialah untuk menerima secara dalam talian permohonan daripada graduan-graduan tersebut. Jumlahnya agak ramai dan sehingga pagi ini dah dekat 21,000 dah yang buat pilihan. Jadi kita
2: pantas.
3: Betul sebab benefitnya banyak.
2: Jadi
3: itu yang kita nak tarik lebih ramai. Kita nak maklumkan kepada graduan-graduan tajian GPA untuk turut sama memilih option ini. Kita nak terangkan.
2: Dan maksudnya kalau salah satu syarikat tak cukup, terus tak layak atau bagaimana Encik Yusri?
3: Dari segi syarat, dia ada beberapa kriteria lah yang kita tetapkan. Yang pertama, kalau kita lihat, of course, sudah pastinya berkaitan dengan kelayakan akademik mereka lah. Kemudian ada kumpulan yang ada tunggakan ataupun menerima allowance terlebih bayar yang belum selesaikan bayaran itu. Yang itu mereka kena selesaikan dahulu baru mereka layak untuk
2: selesaikan yang tertunggak tu.
3: Yang tertunggak dahulu baru mereka layak untuk menerima manfaat daripada model penajaan baru ini. Dan pelajar-pelajar yang telah ditamatkan sepanjang tempoh pembelajaran mereka, itu mereka tak layak lah. Itu ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi.
2: Apapun ada kriteria yang ditetapkan lah ya. Dan baik, kali ini mari kita kupas lebih mendalam untuk pelajar yang layak. Bagaimana sebenarnya kiraan peratus bayaran balik atau pengecualian ini mengikut model tajaan PBU Akademik, Cik Yusri?
3: Baik, kalau kita lihat model ini, dia memberi tanggungjawab secara bersama di antara kerajaan dan juga di antara pelajar lah. Maksudnya di sini, pelajar mempunyai tanggungjawab untuk belajar fokus kepada pengajian dan membuat yang terbaik dalam akademik.
2: Itu
3: sebab
2: aja.
3: Sebab itu kita tetapkan mana-mana pelajar yang mencapai keputusan akademik CGPA ataupun di luar negara, dia setaraf lah. 3.75 dan ke atas, mereka cuma bayar 5% sahaja. Jadi kalau mereka keputusan peperiksaan 3.5 hingga 3.74, mereka perlu membayar cuma sebanyak 10% daripada jumlah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi itu dia punya kaedah-kaedah yang kita tetapkan lah. Supaya manfaat itu didapati oleh golongan pelajar, golongan muda yang baru nak mulakan hidup. Itu kaedah yang kita tetapkan.
2: Dekat sini saya nampak jelas ya, mengikut CGPA. Dia ada diskaun-diskaun dia, Encik Yusri.
3: Betul.
2: 95%, 90%, 85%. Kalau yang rendah sikit CGPA-nya, perlu bayar 100%.
3: 100%. Itu kalau gagal. Kalau gagal dalam akademik atau ditamatkan penajaan, ialah dia kena bayarlah jumlah yang telah dibelanjakan oleh kerajaan.
2: Jadi sebelum kita rehat seketika, satu lagi saya nak bertanya kepada Encik Yusri, melihat kepada tawaran ini, ia pastinya memberi kelegaan besarlah kepada para graduan tajaan GPA. Jadi boleh tak kalau Encik Yusri kongsikan bagaimana inisiatif PBUA ini sejajar dengan gagasan kerajaan madani serta impaknya bagaimana?
3: Begini ada ya, kalau kita lihat apa yang kita laksanakan ini, kita membantu rakyat dalam konteks ihsan dalam gagasan madani itu, di mana kita mengurangkan bebanan hutang dalam kalangan graduan tajaan yang baru nak memulakan hidup. Kalau ikut sebelum ini, jumlah yang perlu mereka bayar paling kurang adalah 50% daripada jumlah yang ditetapkan.
2: Separuh saja kan?
3: Separuh sahaja sekiranya mereka berkhidmat dengan pihak swasta di dalam negara. Tapi dengan model tajaan baru ini, pengurangan sehingga 95%. Jadi banyak pengurangan yang mereka dapat. Dan mungkin saya nak kongsi sedikit apa yang pelajar ataupun graduan masukkan, berkongsi dalam thread, dalam Facebook, dalam TikTok, kelegaan mereka menyelesaikan hutang dalam tempoh yang
2: singkat,
3: begitu cepat dan singkat.
2: Alhamdulillah. Jadi apa pun kita akan bersama kembali selepas ini. Baik. Rehat seketika.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mini Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: warga Malaysia tak kira mm-hmm. berada di mana boleh klik saja yeah. untuk masuk ke portal 360.
1: Merdeka 360. Baik, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Juara Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima RM12.1 juta bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kejuruteraya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti di persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan yang punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mahmud, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaru. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguatkuasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majelis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Lagu-lagu terbaik

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal My Siswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Malaysia Rail Links Nombor Had memberi jaminan aspek keselamatan, kualiti dan kepentingan awam sentiasa diutamakan dalam usaha menyiapkan projek laluan rail Pantai Timur ECRL mengikut jadual. Menurut syarikat itu, langkah tersebut bagi memastikan ECRL memberi manfaat kepada rakyat serta menyokong pembangunan ekonomi negara. Kerja pembinaan ECRL diteruskan selaras dengan semua kelulusan, spesifikasi teknikal, keperluan kawal selia serta piawaian keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan ke atas operasi Network School di Forest City, Johor yang didakwa disertai warga Israel menggunakan pasport kedua untuk memasuki Malaysia. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan keselamatan dan kepentingan negara. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan melalui Jabatan Imigresen dan PDRM meliputi beberapa aspek termasuk identiti serta kewarganegaraan individu terlibat. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Kes buli di Kedah menunjukkan penurunan ketara apabila hanya 7 kes direkodkan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini berbanding 43 kes bagi keseluruhan tahun lalu. Ketua Polis Negeri Dato' Azli Abu Shah berkata penurunan jumlah kes yang dilaporkan kepada polis dipercayai hasil pelbagai usaha pencegahan termasuk kempen anti-buli yang dilaksanakan di sekolah dalam kalangan masyarakat dan menerusi media. Sukan Ketua Pasukan Bola Sepak Belgium Youri Tielemans dilaporkan semakin hampir untuk berpindah ke Manchester United. Juara 20 kali Liga Perdana Inggeris itu dipercayai membayar £35 juta bagi mengaktifkan klausa pelepasan pemain itu daripada Aston Villa. Pemain tengah berusia 29 tahun itu merupakan arkitek utama Aston Villa selama 3 musim dan berjaya membantu mereka memenangi Liga Eropa Mei lepas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Raya Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti, di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau sudah hormus tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottish Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong, manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi warga Kuantan Pahang ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi 107.1, manakala di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka, termasuk juga kawasan Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Dah ramai yang tak sabar kan menanti lagu-lagu permintaan mereka. Saya bersama dengan permintaan daripada Amirul Itnain. Wah, namanya. Ingat lagu daripada nyanyian Mei, Sinar. Dan seterusnya juga bersama pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar. Dengan lagu pilihan beliau daripada nyanyian Mike Oldfield, lagunya Moonlight Shadow. Lagu orang putih kita dengar malam ni. Dan selepas itu, dan sekarang ini kita dengarkan lagu daripada Anwar Zain, Sedetik Lebih. Lagu yang ditulis pada tahun 2010 ini, pilihan daripada Rostan Has, buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan kepada semua, pastikan anda terus bersama dengan kami di National FM. Dan sebelum itu juga, saya nak kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my, iaitu mengenai Dewan Rakyat lulus RUU Perlindungan Saksi, di mana Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang bertujuan memperkukuh pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Dan RUU itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan oleh 13 ahli parlimen daripada blok kerajaan dan juga pembangkang. Antara pindaan utama ialah subseksyen 7.3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program tersebut. Dan seterusnya juga, Malam Wartawan Malaysia 2026 menjadi tunjang utama dalam mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap media, bakal menjadi antara fokus Malam Wartawan Malaysia MWM 2026 pada 17 Julai ini. Dan ia merupakan antara simbol penghargaan terhadap wartawan, keberanian dan juga integriti dalam menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat. Kemuncak majlis penyampaian akan mengiktiraf karya terbaik dalam 21 kategori merangkumi pelbagai platform dan juga tema. Baik, dan untuk anda, saya dah teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya bersama dengan sahabat kita, pilihan daripada Norsham, lagu daripada nyanyian kumpulan Purnama iaitu Sentuhan Cinta. Seterusnya bersama sahabat kita Princess Su, yang lagu ini malam ini bila nak dengarkan lagu daripada Era Fazira, Berteman Sepi. Dan seterusnya kita dengarkan daripada Datuk Jaman Abilah dan juga Mawi, judulnya Terharu, pilihan daripada Jasli Sidun yang berada di wilayah Persekutuan Labuan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita di TikTok Live Nasional FM waktu ini. Boleh masuk, anda juga boleh tengok saya berkonti kan, kita berkongsi. Tadi pun saya dah belajar beberapa perkara menerusi TikTok Nasional FM ni. Belajar berapa tahu rupanya kalau kilat guruh ni, bukan hanya sekadar kita sebut guruh kilat, tapi ada dalam pelbagai logat ya. Tadi nama apa? Petil lah, apa dan sebagainya lah, di daerah Kelantan, di negeri Kelantan juga, di jauh apa, di Selangor mungkin berbeza, di Kedah pun mungkin berbeza kan. Itu antara kita boleh berkongsi lah, berkongsi ilmu sedikit orang kata. Dan untuk anda juga terus mendengarkan Nasional FM dan juga terus mendengarkan Pilihan Bersama 2.0 untuk waktu ini. Jadi tanpa buang masa, saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan daripada Azam Nordin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Ingin lagu daripada Love Hunter, Ku Ukir Namamu. Sebuah lagu yang begitu hebat nukilannya. Dan juga kita bersama dengan pilihan Kak Nur Azila kita. Kak Azila kita pun ada di TikTok Live waktu ini. Ingin lagu daripada Nurul, Kerana Terluka. Dan selepas itu, dan sekarang ini, bukan selepas, sekarang, sekarang kita dengarkan lagu pilihan daripada sahabat kita Siti Salwa ataupun Siti Kasturi dari Balin Kedah. Inginkan lagu daripada Berakhirlah Sudah, nyanyian daripada Atmosfera Band, dengan ucapannya buat hiburan semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati, yang setia, dan juga kepada saudara mara di luar sana. Semoga sihat walafiat hendaknya, amin. Terima kasih DJ bertugas Pilihan Bersama 2.0. Moga sukses dan juga dipermudahkan segala urusan pada hari ini, amin, insyaAllah. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersama lagi di pilihan bersama 2.0, lagu daripada Love Hunter, Kuukir Namamu tadi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga yang dipilih oleh rakan-rakan kita pada waktu ini. Dan untuk yang sedang memandu, selamat memandu. Pastikan juga anda sentiasa berhati-hati di jalan raya. Di mana saja anda berada, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, saya nak tunaikan 4 lagu ya untuk waktu ini sebelum kita ke utama pada pukul 11 malam. Saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita ni, Hidayah Mulyani binti Ali yang berada di Batu Pahat, Johor. Ingat lagu daripada nyanyian Shania Twain, You Are Still The One. Dan seterusnya juga bersama dengan Siti Musliha yang berada di Pahang. Ingat lagu nyanyian daripada Wings, Andai Kau Mengerti. Dan seterusnya, kita mungkin berjoget sikit, berdandut sikit bersama dengan Elbiana Rosliana yang berada di Saratok, Sarawak. Lagu daripada Mas Hidayu, Robek Hatiku. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Azimat Cinta. Pilihan daripada Ahran Ahram bin Ahmadan, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: adalah rumah kita bersama.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan Pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategik kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia yang kita nampak dia lalu-lalang saja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sahsiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi Madani, Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Kebergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport seperti daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh Selat Hormuz, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Le Bleu dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010. Pelawanan akhir Piala Dunia 2026 akan menyaksikan trofi kejuaraan dibawa dalam kotak khas yang direka oleh jenama barangan mewah Louis Vuitton. Pengumuman yang dibuat Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu bagaimanapun mengundang kritikan daripada penyokong yang berpendapat Piala Dunia kini semakin dikomersialkan. Namun menurut FIFA, jenama berkenaan sebelum ini turut menyediakan kotak trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara Amerika Syarikat mengenai kawasan sempadan Iran berhampiran Iraq dan Kuwait. Menurut Timbalan Gubernur Wilayah Khuzestan, Waliullah Hayati, Bandar Abadan serta Bandar Pelabuhan Mashhar menjadi sasaran serangan berkenaan. 5 letupan kedengaran sekitar Bandar Pelabuhan Bandar Abbas berhampiran Selat Hormuz yang turut menjadi sasaran ketegangan baharu antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, sebuah kapal tangki dilaporkan diserang peluru berpandu ketika berlayar di perairan luar pantai Oman. Menurut Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha tenaga Filipina Sharon Garin berkata ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya, bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Ini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Rasa di hati kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini. Resepi yang mudah-mudah je. Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popia carbonara. Kalau tak ada kulit popia pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je. Yang penting kita ada carbonara tu. Sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju. Kalau tak ada yang apa, keju slice tu, tak apa juga kan. Ada sosis, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sosis tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia, masukkanlah sikit lada hitam kan, serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Okey dah, bolehlah jadi inti untuk popia tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popia pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan. Taklah hari lah daripada resepi dah masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.